următoarei emisiuni pe care o pregătim la redacția Vocea și ce ați dorit dumneavoastră să ascultați la noua emisiune a acestei redacții. Vă lăsăm în continuare în compania muzicii și așteptăm dedicațiile dumneavoastră muzicale. Dragii mei, suntem Vocea de la ora 15 pentru dumneavoastră, Tavi și Cristina. Așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, săptămâna asta a avut loc la Stuttgart Festivalul Internațional de Cultură, unde foarte multe făraine, grupuri de făraine, au participat cu ce au avut ei mai bun. Muzică, dans, mâncare tradițională și informații pentru toată lumea. Noi am participat, bineînțeles, că nu puteam să lipsim de la ușa în așa mare festival. Și ne-am dat și noi destul de mult aportul, am ajutat, am transmis live. Dacă intrați pe pagina noastră de Radio Stuttgart, o să vedeți acolo foarte multe din filmulețele pe care am încercat să le facem pentru dumneavoastră. Și sper să vă placă și să le dați mai departe. Noi ne-am chinuit cât am putut ca să fie totul ok. Dar acum vom vedea și rezultatele. Deocamdată foarte mulți ne-au spus bravo, bine că ați participat, că am avut și noi posibilitatea să vedem ceva frumos.

Haideți să continuăm puțin cu muzică până aranjăm aici partea tehnică. Pădurea, prin pădure pe cărare Lutfi lui Calancea.

Continuăm cu o altă melodie. David. Secunde. Da Vicente și Maria Chivu Gianca. Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea pentru dumneavoastră, Tavi.

Da, dacă toți suntem cu David Ciente, hai să-l ascultăm și cu Irina Rims, străin în țara lui. O melodie care spune multe. Bine ați venit, dragii mei, la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, pentru dumneavoastră astăzi, Tavi.

a fost David Siente și Irina Rims cu străin în țara lui. Și o să continuăm cu o altă melodie frumoasă pentru dumneavoastră. Sandra N. Floare de Mălin. Am pregătit un playlist, astăzi nu avem decât o oră de emisie, așa că încercăm să ne mișcăm repede, încercăm să intrăm puțin și pe Facebook, dacă reușim. Dar până atunci ne ascultați pe 99,2 FM, pe Freies Radio für Stuttgart și pe livestream pe Mediatek la Freies Radio für Stuttgart.

0: Scuze, imediat aflăm ce se întâmplă. Gata, am oprit sonorul. Da, dragii mei, așa cum v-am spus, la Festivalul Internațional am avut deosebita plăcere duminică să ascultăm pe tânăra interpretă de muzică populară Oana Popa pe scena din Stuttgart, din centru, din Marktplatz, alături de încă două tinere interprete ale ansamblului de dansuri populare, tânărului ansamblu de dansuri populare Flori de Mai, care au cântat pentru românii adunați acolo și, spre surpriza noastră, ei s-au adunat într-o horă mare și, bineînțeles, că au dansat. A fost o nebunie. Nouă ne-a plăcut foarte mult și ținem să le mulțumim pe această cale și tuturor participanților și tuturor susținătorilor acestui frumos eveniment care se întâmplă o singură dată în an. Așa că vă mai așteptăm la anul să participați la un nou astfel de eveniment. Până atunci, noi ascultăm în continuare Teoros și Andrei Ursu. Noaptea ne fură iubiri. Sursă YouTube, bineînțeles.
1: Ia, am găsit un filtru tare. Stai într-o poziție. Nu, ridică-te, ridică-te.
2: Ok.
1: Da, mai... Așa.
3: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Da, dragii mei, a fost Teoros și Andrei Ursu, noaptea ne fură iubirii. Încercăm să intrăm acum și pe Facebook, așa că așteptați puțin să vedem dacă merge. Ia să vedem. Da, 1, 2, 3. Suntem și pe Facebook.

0: Da, dragii mei, acesta.
1: Da, nu mai las în continuare, revorbesc eu că sunt aici. Aia e pentru cei care știu. Este jingle-ul de început la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Pentru dumneavoastră, ca de fiecare dată, Tavi și Cristina și în curând Laura. Mai nou avem o nouă colegă la redacția cealaltă în limba română. O salutăm pe această cale și îi urăm bun venit, Teo. Și sperăm să facem emisiuni frumoase aici la Freies Radio für Stuttgart pentru românii de pretutindeni. După cum știți, noi emitem pentru tot felul de comunități. Nu numai pentru români, ne ascultă și alți prieteni de-ai noștri din alte comunități. Radio Freies für Stuttgart este un radio internațional, un radio pentru toate comunitățile, așa că oricine este binevenit la noi în redacție, nu contează etnie, culoare sau ce școală are. Da? Nu trebuie să fii redactor, nu trebuie să ai o, să zic așa, o experiență în spate de media. Trebuie numai să... Bine, nașule, uite, încerc să fac o emisiune. Fiul meu din Spania, îl pup, David, mă salută. El mă urmărește de fiecare dată. Așa? Deci, cum v-am spus, nu trebuie să... Decât să vii, urmezi cursurile gratuite de la Freies Radio für Stuttgart și îmi iei locul. Ai auzit, finule? Poți să vii și tu din Spania și să-mi iei locul aici în Stuttgart. Și așa nepotul Laur a zis că el când vine aici, el vrea să facă emisiuni când o veni din Anglia. Așa că vă aștept pe amândoi aici în redacție să facem împreună emisiuni. Deocamdată fac singur că nașa stă acolo cu laptopul ei. Da, așa, să revenim, cum se spune, la oile noastre. Așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, săptămâna trecută am menționat și mai devreme, a avut loc Festivalul Internațional de Cultură din Stuttgart. Mulți dintre dumneavoastră ați participat ca voluntari. Felicitări și mie îmi place foarte mult voluntariatul și sunt și eu voluntar la foarte multe activități și eu sper să te revăd, finule. Și să știți că voluntariatul te face să te simți bine, te face să-ți, cum să spun eu, să-ți repar sufletul. În momentul când faci ceva pentru altcineva, să știți că este plăcut. Te gândești, nu-mi trebuie nicio recompensă, dar omul ăla e bucuros că cineva a făcut ceva pentru el. Asta înseamnă voluntariat. Mulți dintre voi o faceți și mă bucur că și vă cunosc pe mulți dintre cei care faceți aceste lucruri, dar eu cu sufletul sunt alături de cei cu care mai mult colaborez, să zic așa, dar și de ceilalți care îi urmăresc și le distribui postările mai departe, inclusiv Zâmbet Mic, care, după cum știți, a început ușurel, ușurel cu cei mici și acum se ocupă de toate categoriile de persoane. Avem tot așa atelierul Miorița, care este mâine de la orele 17, unde puteți merge și să învățați să croșetați, să coaseți sau pur și simplu să stați de povești într-un mediu ambiant în Stuttgart, O să găsiți adresa pe pagina Radio Stuttgart de pe Facebook, atelierul Miorița, în Stuttgart Ost, la Alte Feuerwehrhaus, sediul AWO. Și, bineînțeles, avem dansuri populare alături de tânărul ansamblu de dansuri Flori de Mai. O avem pe Oana Popa, tânăra noastră interpretă de muzică populară, care pregătește copilașii pentru a deveni și ei mai departe cântăreți ca ea. Ea este micuță, dar face asta cu drag și are destui pretendenți. Mulți dintre dumneavoastră i-ați ascultat pe la diferite concerte pe care le-am avut, inclusiv cel de la Sidelfingen, care a fost deosebit, la biserica din Sidelfingen, unde Apaca Argeș a venit și noi am făcut un gest caritabil și am participat alături de acești copilași amărâți care vor și ei o casa lor și am încercat prin fondurile pe care le-am strâns să le dăm o mică mână de ajutor, alături de draga noastră Alina Klecker, care s-a implicat în acest proiect, și bineînțeles de biserica din Sidelfingen, căreia pe această cale îi mulțumim pentru această superbă activitate. Bineînțeles, duminică, ansamblul de dansuri Flori de Mai, Oana Popa, tânăra noastră interpretă de muzică populară, și tinerele noastre soliste Daria și Lale ne-au uimit cu un program spectaculos, extraordinar, mirific, care a adunat românii din Marktplatz într-o horă mare și s-a văzut bucurie. N-au fost numai români, toți cei de acolo s-au strâns în horă și au dansat alături de ansamblul de dansuri Flori de Mai Stuttgart. Și bineînțeles că după noi a urmat și ansamblul de dansuri Hora Satului, alături de care ansamblul de dansuri Flori de Mai Stuttgart a dansat jos, cum se spune, în culise, adică în fața scenei. S-au prins tot așa într-o mare horă și am făcut o horă mare, una pe scenă, alta jos, un ansamblu pe scenă, un ansamblu jos. A fost o nebunie duminică. Sper că mulți care ați venit v-a plăcut și ați fost încântați de ceea ce ați văzut. Am avut și un stand românesc al Forumului Român-German, unde am avut bucate culinare servite de un bucătar de 5 stele, Jolti, pe care l-ați cunoscut, și Alina Zaheu s-a întrecut pe ea prin, să zic așa, mâna de fier cu care a organizat acest stand, care a mers foarte bine. Și pot să spun că laudele continuă pentru acest superb festival, unde în fiecare zi și în fiecare seară am avut noi și noi surprize. Vreau să spun că am participat aproape în fiecare zi și în fiecare seară la acest festival. Numai o singură zi am lipsit, să zic așa. Am avut furtuni, ca și la voi. Peste tot au fost furtuni, au fost, nici pe noi nu ne-au ocolit. Ne-am descurcat. Dar viața merge înainte. Acum pregătim următoarele evenimente Vor mai fi, bineînțeles că va veni o scurtă vacanță, după care vor începe iarăși evenimentele. Oricum, emisiunile la radio vor continua. Mâine seară avem iarăși emisiune de la orele 19, dacă nu mă înșel, dacă vă duc, induc în eroare, vă rog să mă scuzați. O să mă uit acum chiar pe radio și văd când avem, ca să nu vă spun o gogomanie. Da? Și vedem. Mâine avem de la orele. Nu. De la 19 la 20, dar au colegii noștri de la Zigzag din România. Deci mâine puteți asculta de la 19 la 20 pe colegii noștri de la Zigzag de România. Într-o emisiune în direct. Nu știu dacă ei transmit și live. Depinde dacă este doamna Georgeta Zbihli. Ea transmite și live pe pagina ei de Facebook. Și dacă nu, o puteți asculta pe 99,2 FM, pe Freies Radio für Stuttgart, pe Mediatek, unde puteți asculta și emisiunile noastre în reluare timp de o săptămână. Da, am vorbit cam mult, dar data trecută n-am vorbit deloc, am pus numai muzică și mi-a zis cineva, zice, interlocutorii toți tăi vor să și te audă vorbind la radio. E, uite că m-ați auzit și vorbind la radio. Vorbesc baliverne, vorbesc prostii. Cred că nu. Glumesc. Da, o să o avem în curând și pe colega noastră Laura, care momentan astăzi a lucrat și n-a putut să vină cu noi, dar o să revină și ea în redacție. Asta este timpul ei de emisiune. Și bineînțeles, încă vă rog să vă gândiți la ce ați vrea să se întâmple în această emisiune de la orele 15, orele Stuttgartului. Ce ați vrea să ascultați? Vreți muzică? Vreți cotidian? Vreți noutăți? Vreți program de, nu știu, efectiv, gândiți-vă că e o fată care va prezenta emisiunea și așteaptă sugestii de la dumneavoastră, cam ce ați dori să ascultați. Da, să aprind lumina că pare că nu ne prea vedem. Așa, parcă ne vede mai bine. Nu chiar bine, dar ne vede mai bine. Așa. Îmi vedeți că acum că nu sunt bărbirit. Aștept în continuare dedicațiile dumneavoastră pentru data viitoare, pentru cei care au WhatsApp-ul nostru pe WhatsApp, pentru cei care au Facebook-ul pe Facebook, pentru cei care au TikTok-ul pe TikTok. Vă aștept în continuare să ne spuneți ce ați dori să ascultați la Freies Radio für Stuttgart pentru a ne face și noi playlist-ul din timp. Noi avem întotdeauna pregătit un playlist pentru dumneavoastră, dar de data asta am vrut să povestim mai mult, să ne auzim mai mult, să zic așa, la Freies Radio für Stuttgart. Chiar m-am întâlnit acum cu doi tineri. Îi salut pe această cale, bănuiesc că ne ascultă. A fost o întâmplare, am auzit vorbindu-se românește și ei se tocmeau la portbagajul unei mașini în română. Și le-am zis, voi știți că noi avem o emisiune în limba română? Nu! Ok, la ora 15 intrați pe 99,2 FM și ascultați o emisiune în limba română la Freies Radio für Stuttgart. Au fost foarte încântați, au zis că vor da drumul la radio pentru că l-aveau în mașină și sper să fie pe lungimea de undă 99,2. Și cu ocazia asta îi salut și le urez spor la treabă în continuare. N-am apucat să aflu cum îi cheamă, dar o să aflu. Și să ne urmărească în continuare cu drag. Noi suntem alături de toată lumea. Îl salutăm și pe prietenul nostru din USA. Te salut, dragul meu. Dacă vreți cea mai bună pizza din USA, mergeți la North Carolina și mâncați acolo cea mai bună pizza din USA. Eu am gustat-o, vreau să vă spun că este bombă. Foarte bună și este și un suflet caritabil, prietenul nostru de acolo. Dacă urmați The Bus Pizza pe toate site-urile, o să vedeți că nu spun minciuni. Am văzut o chestie foarte interesantă la un festival. El servea pizza și jos erau lăzi cu băuturi gratuit, băuturi răcoritoare, gratuit. Veneau oamenii, serveau o pizza și luau și băutură gratuită și mai veneau, mai luau, nu a ținut nimeni cont câte ia și cine ia. Practic a fost la liber, așa suflet mare, rar, dragii mei, rar. Da, urmăriți The Bus Pizza USA. Da, mai nou s-a deschis și un restaurant în Stuttgart, după cum ați văzut pe pagina mea de Facebook. Și am mers acolo și am servit o paella, ca la mama ei acasă. Cred că avea tava vreo cât poate să aibă așa, un metru. Da? În circumferință. Deci am venit la noi la masă cu o tavă de un metru și a fost delicioasă. Îi mulțumim lui Marian că el a fost protagonistul acestei delicatese, să zic așa, din fructe de mare și pui, pentru cei care cărora nu le-a plăcut fructele de mare. Bine ai venit, Natalie! Și vreau să vă recomand acest restaurant cu drag pentru că se mănâncă bine, sunteți primiți cu căldură și e și aproape. Și ziceam că nu avem restaurant în Stuttgart. Uite că avem și un restaurant în Stuttgart. Am mai fost la încă un alt restaurant în Macroningen, unde am sărbătorit ziua unei colege de la ansamblul Flori de Mai, Geta, căreia îi transmitem mulți pupii și la mulți ani, Getuța, tânăra noastră de 70 de ani, care a făcut o petrecere minunată la 70 de ani, unde bineînțeles că și colegii ei de la ansamblul Flori de Mai au avut o prezentare de dansuri superbă pentru tânăra noastră colegă și bineînțeles că Oana Popa, tânăra noastră interpretă de muzică populară, i-a cântat până ni s-au rupt opincile. Da, a fost o seară deosebită. Mulțumim gazdelor de la restaurantul din Macroningen. Au fost foarte primitori și mâncarea a fost deosebită. Așa că aveți localuri românești unde puteți să savurați bucate și să ascultați graiul românesc. Mulți dintre dumneavoastră poate ați venit acum de curând, nu cunoașteți limba română, limba germană, scuze, limba română o cunoașteți, bineînțeles. N-am băut nimic decât apă. Și limba germană nu o cunoașteți prea bine, așa că puteți merge în aceste două locații. Cei care sunteți în Pădurea Neagră puteți merge, bineînțeles, la prietenii noștri de la restaurantul Reutfelden, unde familia Raibar și familia Tripotescu vă vor servi, scuze, vă vor servi, aveam un, ok, vă vor servi ca la mama lor ardelenească acasă. Ca la Recaș, cu bucate românești, deosebite. Da? Deci urmăriți, dragii mei, paginile românilor noștri dragi din apropiere și vizitați-i pentru că nu o să vă pară rău. Mai avem încă un minut, așa că vă salut pe toți, vă iubesc și sper să ne întâlnim săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, așa, așa m-a învățat cineva, Vocea, da? Vocea. Da, o prietenă de-a mea care o să vină acum în studio, redacția Caribe FM. Da, finule, vine Spania după mine. De la ora 16 o avem pe Mai Garcia de la Caribe FM alături de noi în studiourile Freies Radio für Stuttgart, care bineînțeles și a participat la evenimentul de la din Marktplatz, la Festivalul Internațional de Cultură.

Pentru dumneavoastră, Tavi și Cristina. Continuăm acum cu muzică, muzică, muzică!